ajoka ranje satileyin to gbangbe iya fun ganivatino pelu kini o pelu awon orilede kan lati asian continent gege bo se wa latapa ati beyen oni mo tun se lanfani lati gbe yin debe o ya so po ti lo awon temi ngbora ye won lo ti lo latapa ati be o ya mo nbo a yan nanana pa na ye ya gege lo ro to ni e woju le reference e wo o ti dari wale o ti kokere le ko egbe agbobo lo Atletico Madrid o se se o pada sinu ko egbe agbobo lo nko zibere iyan lagotun iyan fun ifese yen won se precision won gege bo se wa lazuko yi. Oh, no, anymore.

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori to nti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lataaro si lo ye ka jo jumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kanin diamond t 7 fm ilorin lojojumo lagun 4 role 4 pm prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti